Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрацювався.

він із нас, чи він із нас. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просив свому дір, просив свому дір. Просив мені ще очки, порвав ряса на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі

смерть, чи живі не змерзь. Не знамо на де поліція, зашли в рукавах поліція. Збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й шкіль, порвав рясу на клочки. Сам пішов плясать, на плясався, наігрався, з доброї волі

Марс. Не знамо, на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розбрався.

один із нас, чи живий не з нас. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо дівчачки, порвав ряса на клочки, сам пішов плясати, сам пішов плясати. Наплясався, наігрався, з доброї волі